Tota paljaa! Toki sandaa! Te mut nek vuhtis! Suhtu noh et yhden fraa!